0: Значи, какво се ценуе? Дан при нас на Радио 1, шово дан, шово дан, шово домов.
1: Чисто едноставно. Пошлеш SMS на нич 5-1-300-300. Оцене са пат куко на факсо, от енке до десетке, че маш фул добър дан е 10, ali pa neki mal manj, če pa za noč pa ena,
0: pa ne bomo obsojali. Lahko imaš tudi enko nič, te ne bomo obsojali, to je pač čisto normalno, no? Tako da, mislim, brez zamere, no? Sanja, koliko imaš ti oceno?
2: Sanja!
0: Sanja! Mona,
2: še
0: ti, če... A, ček se malo, tu imamo Sanja. Le,